Rosto veiklai glosta, jauti, kai kojas alta smiltė dzili įgrim. Hera rūku tukša gasa viešpikojam, tova mūstoja pavėlijam. Laisma netrutoliuma, įskaris gais, lėlai salis tors glostu tavo vyną, mirkliai ponus mani. Pazer iz aukšu, cik mėnešui lėls, redzi tik atsivaks, kojas lėjai nukursėt, įsaver lobok. Jis tev vyną tik esmaida, as tevi gaida, pasas taip nadauts, opa. Izmėnės esu mes, na, navėts mani prum, vynų mirkliai kavesi mes. Izmėnės mums sėdėsime, jak mentinių zemės veisim. Duit savo rūkų, man spersūlį drūšį prikšą. Pa, visas mūsim paliks puteklius, na,